Vegeriaga Maro Chambur. Twende. Hey. Aya. Ore vai dol randa sadi na DVD lo singoli obwana. Yeah, yeah, man. Yola jo ore dola ne ngolonge TBT by the way.